0: હોય, હેલે ચાલો સુણી દબા આજીરો ચાસી
1: ભાઈ નમસ્કાર.
2: નમસ્કાર નમસ્કાર.
1: ભલે છંદ કે?
2: આયા ભલો છે.
1: એટલે કોણ સબ લગઈ છંદ? પરા બડ વ્યસ્ત રે જણા પડછંદી.
2: હા ના, વર્તમાન બિલર તો મરચ આઉ કાકુડી ચાલશી.
1: ભારુ ભારુ કા બિક્રી હે જાઉથવ ને કે?
2: હા
1: હા. કિંદી બહારલાણી ભાઈ? કેથર બહારલાણી? આઉ કેતે દિન રહીબો? કોણ કેતે લગઈ થિલે? કેતે લાભ હેલા? સી વિષયટી કોંદો?
2: હા ના, એ કેવળ 10 પેકેટ લગઈ થિલી.
1: 10
2: પેકેટ નો સપ્તાહ કો આમકો લગભગ 2 થરો થોળુચું. એટલે ગોટ રાઉન્ડ રે આમકો કેતેબળે તો 14 આસ્તી, કેતેબળે 15 પેકેટ આસ્તી. 50 કેજી પેકેટ,
1: 15-14 પેકેટ બહારુચી.
2: હા,
1: કેતે બડો જાગારે લગઈ થલે ભાઈ?
2: હા, એટા આપણકો લાગવો 25 સેન્ટ હબો.
1: 25 સેન્ટ જાગારે કેતે ટંકા ખર્ચ હઈથલા લગેવા પઈ બોલી?
2: હા, મંજી 10 મને 10 પેકેટ મંજી આણીથિલુ. આવ બાકીટા આ તારો પારો ઇંતિ ગોબર કોથ હેલા બેળકુ ઇંતિ લાગી જઈતી કે?
1: હેલે એબે જેતકી બહારલાણી પૈસા જેતકી ખર્ચ કરથિલે ભારી પડલા ના?
2: આજ્ઞા આજ્ઞા, હા સબુ ભારી પડલા.
1: હઈ એબે તો કાકુડી 12 માસી પરિવા હેઈગલાણી, સબુબળે કાકુડી રો ચાહિદા મધ્ય બજાર રે રહીચી. ખાલી ખરા દિન બોલી નાઈ, હેલે ખરા દિને સેટા ટીકે જબર ચાહિદા રહી જાઉચી. જેતુ ગોટે ખરા દિનિયા પરિવા હિસાબરે, ગોટે ખરા દિનિયા ખાઇબા પરિવા હિસાબરે એટા ચાહિદા બઢી જાઉચી. આપણ સુજોગ દેખીકી લગેઈ થિલે ને કે?
2: આજ્ઞા આજ્ઞા આજ્ઞા.
1: તા સહિત મરચ લગેઈછંદે આવરી?
2: હા મરચ લગેઈછે.
1: બહાર લાણી મરચ?
2: હા મરચ, એબે તારો ક્રોપ સેબે હી મને સમાન ટાઈમ
1: મરચ લગેવાડા?
2: નહીં નહીં, બહાર ફળ બહારતું.
1: ફળ બહારીવાડા? કેતે બહારીવો? કેતે થર બહારીવો?
2: સેટા બી આમકુ હાર્ડલી સે સપ્તાહ કુ 2 દિન હી બહારુછે.
1: આજ્ઞા, કેતે દિન ધરીકી બહારીવો? સપ્તાહ કુ 2 દિન હિસાબરે કેતે થર ટ્રીપ રે બહારીવો?
2: સેટા લગભગ 2 માસ
1: ଠିକ କଥା ଆଗା, ଯେହେତୁ ଗଛ ଟିକେ ବୁଢା ହେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଫଳ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ, ତାପରେ ଗଛ ଉପାଡି ଦବା କଥା. ହେଲେ ବଜାର କେମିତି ଅଛି? ସେଠି ବଜାର କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? କୋଉଠି ନେଇକି ଦଉଛନ୍ତି ନା ଆସିକି ଲୋକ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି? କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି?
2: ମାନେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ଯୋଉ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବଜାର ବି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି. ସେଠି ମାନେ ଲୋକ କେଜି ପିଛା ନେଉଛନ୍ତି. ଖୁସିର କଥା ଯେ କାକୁଡି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କେଜିରେ ନେଲେ. କେଜିରେ ନେଲେ
1: ହେଲେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଭାଇ, ଆପଣ ଯୋଉ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଅଲଗା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି?
2: ନାଇଁ, ଟ୍ରେଡିସନାଲ ସାଥି ମାନେ ଟ୍ରେଡିସନାଲ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଏବେ ଆମର ଗାଁ ଲୋକ ବି ସମସ୍ତେ ସେ ସେମ୍ ଚାଷ କଲରା କଣ ହଉଛି ମାନେ କାକୁଡି, ମରିଚ, କଲରା, ତାପରେ ସିମ୍ବ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଚାଷ ବି କରୁଛନ୍ତି.
1: ଭଲ କଥା ଆଗା, ଆପଣ ମାନେ ଟ୍ରେଡିସନାଲ ହିସାବରେ ଫଲୋ କରିକି, ମାନେ ଯୋଉ ପାରମ୍ପରିକ କୃଷି ଅଛି ସେଇ ପାରମ୍ପରିକ କୃଷିକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖିକି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେ ସୁବିଧା ହିସାବରେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି. ହେଲେ ପାଣିର ତ ସମସ୍ୟା ଟିକେ ରହୁଥିବ, କାକୁଡିକୁ ପାଣି କେମିତି ଦଉଛନ୍ତି ଭାଇ? କାକୁଡିକୁ କଣ ଅଧିକା ପାଣି ଲାଗେ କି?
2: କାକୁଡି ତ ଭଉଣୀ ସେ ଯେମିତି ପାଣି ଆଣୁଛ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ହିଁ ଦରକାର. ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଯେତେ ପାଣି ବାହାରିବୁ ତାକୁ ସେତିକି ହିଁ ପାଣି ଦେଲେ ହିଁ ସିଏ ବାହାରେ. ସେ ହିସାବରେ ସେ ତାକୁ ଆମକୁ ବେଶୀ ଖରା ମାନେ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଖରା ହଉଛି 10 କମ୍ପଲସରି ଗୋଟେ ଥର, 10-12 ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥର ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡୁଛି ଆମକୁ.
1: ଆଚ୍ଛା, ପାଣି ମାନେ ଅଲଗାରେ, ନହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ତ ଦବାକୁ ପଡୁଥିବ?
2: ନାଇଁ, ପ୍ରତିଦିନ ତ ଦଉନୁ, ସପ୍ତାହକୁ ମାନେ ଆମକୁ ମାସକୁ 3-4 ଲାଗିଯିବ ଯାଉଛି ଆଉ.
1: କେମିତି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? ମୋଟର ଲଗେଇକି ଦଉଛନ୍ତି?
2: ହଁ, ମୋଟର ମାନେ ଆମର ଡିଜେଲ ପମ୍ପ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କୁ.
1: ଆଚ୍ଛା, ହଁ ହଁ ହଁ,
2: ଡିଜେଲ ପମ୍ପ ଅଛି. ସୋଲାର ମାନେ ଆମର ସୋଲାର ବୋଲୁଛି, ଆମର କେତେ ଆମର ଅଲଗା ଚାଷୀକୁ ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି. ମାତ୍ର ମୁଁ ମୋର ସୁବିଧା ଯେ ଡିଜେଲ